Bola, vruć dan, vrijeme za predah. Ledo Quattrocolori sladoled 1500 ml 4,99. Frank Classic Instant Kava 100 grama 3,89. Ribola je blizu, obavi spizu.

Vruć dan, vrijeme za predah. Ledo Quattro Colori sladoled 1500 ml 4,99. Frank Classic Instant Kava 100 grama 3,89. Ribola je blizu, obavi spizu.